na Israel nyame na yesum no na wadum me ma ose me ye bubronko suante no ose me se me ye ya me nsei da uye bubronko suawate se nyame si ube ye ya wo nsei wa.